0: Зуіць гарадскі апошні званок. Пра гэта іншае далей больш падрабязна. Эксклюзивное интервью керовника в области Петра Пархомчика китайскому информагентству Синьхуа опубликовано на китайской мове. Нагадаем, Петр Пархомчик дал великое эксклюзивное интервью корреспонденту Синьхуа на полях Международного форума деловых контактов «Перший регион территории поспеху». Платформа китайского информагентства мае каля 120 миллионов штодзённых проглядов сторонок. Сайт охопливает больше за 350 миллионов корыстальников на мобильных приладах. Штодзень публікуецца каля 15 тысяч матэрыялаў, а ахоп распаўсюджваецца на больш як 200 краін і рэгіёнаў свету. Намеснік старшыні аблвыканкама Дмітрый Гарадзецкі з рабочым візітам наведаў сёння Баранавіцкі раён. У гаспадарцы Крошын ён азнаёміўся з працай тэхнікі. Эксперыментальнага энерганасычанага трактара «Беларус 5425» і трактара «Кіравец К-746». У Брэсце ў 2026 годзе 2835 11-класнікаў і 3941 9-класнік. Для іх 23 мая арганізуюць свята «Гарадскі апошні званок». Нагадаю, урачыстыя ўручэнні атэстатаў і выпускныя балі прайдуць па ўсёй краіне ў адзін дзень 12 чэрвеня. Выпускныя вечары арганізуюць у школах. Аднак, калі выпускнікоў вельмі шмат ці плошча школы не дазваляе правесці свята з камфортам, мерапрыемствам може быть организовано в театрах, кинотеатрах, домах культуры и центрах творчества. У Ганцевичах завершается будаўніцтва спартовага комплексу. До будинка уже подведена вода, газ и канализация. Змонтированы котлы у котельни и трансформаторная подстанция. Унутры площи амаль 4,5 тысячи квадратных метров идут шестовые отделочные работы. Ля увахода монтируют витражи и шкляный лифт. Завершается гидроизоляция чаши великого бассейна. Яе заполнять водой для выпробования, после чего высушить и обкладуть плиткой. На будаўніцтва комплекса выдаткавана 26 мільёнаў рублёў з абласнога бюджэту. Комплекс створыць 40 новых працоўных месцаў. Ужо трое мясцовых жыхароў навучаюцца па мэтавым накіраванні ў ВНУ і пасля атрымання дыпломаў прыйдуць працаваць у новы фізкультурна-аздараўленчы комплекс.
1: Навіны. Галоўнае.
0: Беларускія дранікі занялі 25-е месца ў сусветным гастранамічным рэйтынгу «Tasty Atlas». У абноўленым рэйтынгу «Лепшыя панкейкі свету», апублікаваным у канцы красавіка 2026 года, нацыянальны бульбяны бренд Беларусі заняў 25-е месца. У фондах Пружанскага палацыка захоўваецца калекцыя філатэлія, якая налічвае каля 1000 марак. Тут ёсць і першая паштовая марка суверэннай Беларусі і марка, прысвечаная земляку Рыгору Шырме, беларускаму харавому дырыжору, кампазітару, педагогу, фалькларысту. У Беларусі штогод выпускаецца да 60 мастацкіх паштовых марак, тыраж кожны з якіх складае 30 да 60 тысяч экземпляраў. На марках партрэты выбітных гістарычных асоб і асветнікаў, пісьменнікаў, вучоных, мастакоў, кампазітараў, касманаўтаў, а таксама выявы выдатных беларускіх замкаў і палацаў, шэдэўраў нацыянальнай культуры. У парку воінаў-інтэрнацыяналістаў заўтра адбудзецца 37-й лёгкаатлетычны прабег «Памяць, прысвечаны воінам-брэстаўчанам, якія загінулі ў Афганістане». Урачыстае адкрыццё запланавана на 13 гадзін. У 13:45 забег на 500 метраў для воінаў-інтэрнацыяналістаў. Таксама ў праграме забегі на 1 кіламетр для юнакоў і дзяўчат, забег на 2 кіламетры для прадстаўнікоў сілавых структур, забегі на 5 і 10 кіламетраў для мужчын і жанчын розных узросту. Заўтра на Барысаў-арэне брэсцкая «Дынама» згуляе супраць «Батэ» ў шостым туры футбольнага чэмпіянату краіны. Старт матчу запланаваны на 17 гадзін. Прамая трансляцыя пройдзе на YouTube-канале АБФФ.
1: І аб надвор'і.
0: Паводле інфармацыі Брэстаблгідрамета, у бліжэйшыя суткі на Брэшчыне чакаецца невялікая воблачнасць без ападкаў. Вецер паўднёва-заходні, заходні, уначы 2-7, удзень 5-10 метраў за секунду. Тэмпература паветра па вобласці ночу 4-9, днём 21-26 цяпла. У Баранавічах ночу 4-6, днём 22-24, у Пінску ночу 6-8, днём 23-25, у Брэсце уначы ад 7 да 9, удзень ад 24 до 26 с плюсом. Мария Дзямчук, служба информации, Радио Брест.